0: ஓப்பி Rogi tetal muntah nolok sejarah kanjeng Nabi panik kasih ampun macul. Contoh dek sedih umat sebelum tunjuki.
1: Ya ma yogi sama
0: dia. Ya ber, mualin.

0: 满不了当官呀。Tining satu jenis malaikat, mesami otak berpada cacing mancing esetin ku cerana. Pada mancing esetin coro nacar malaikat kenika.
1: Kenika.

Ya Allah. Pas kanjeng Nabi puber mereka mustamakin asolat. Kak itu kanjeng Nabi kasukan asolat pas si kajak dorah. Suapa ni?